0: Sabujo, wang ignot, chongni ikta, kuson lo, nilisupi, atum anta so se me ik phunbo.
1: Keso abang keso ike, mute patumi, anim chepati, hakamat, hempen dam juiti, oh hai, lasi dao malom malam, wang mapu, sinang chiridun tuti ho.
0: Dake wang ike, kachi bohong buha. Kopi athi si kachi bohong lo ra. Kachi bohong ka li nono ma chiri dun inon. Usahe. Nili tung kachi hona su pi a kling la ino. Wer kachi hon thek tik putang de le. Ako chi bohong ri ching chek ri si pu. Kachi bohong kachi chek buha. Nono ma chiri dun inon. Mulong lo te bahi ni te bang ikha. Ha, pe ta abang vejo. Kona tong adam yu ne bang rong hindu. Mu wang te bang pita.
1: Oi to ong. Dam ik lang ho.
0: Oi da. Bai, ke lata. O sabura. Hem do lu ma vi ma ho. Ni non si bang ro men ke wang lang. O le back to work al juti kang lo. Isu pi atung ke jibo ho. He ma vi ku na la ne ka ju pu si kang ju lo ke sabura. Ni en tini nen ke wang lang. Si mo ben do tu wang men tani ni ki tu si ke wang lo. Tui, tui, pi li ke tang nak pen. Oh, masuk dia lo. Nasimoni ada tanun lo. Apa tu bang dunia awi ni? Mulung lo tu bang pitu busine. Cik dun rai rai lo. Usah panta. No nama ciri dunon. Ciri dun lo lo tu bang tu busitan lo.
2: Baik terpi. Hem tu mahwe mahu. Panin cir om. Lang lekang ipen. Non sini tanang keli langju. Ani chir ong sa du tang te wan tha jor pan du ma ve ma
0: jor pan alam ka li lu ti sa bura isu pi e tu ka che bo hong hem pen ka ju tang ho isu pi ke ka ma tha ong lu ni mo ben ta ka ma tha si ka wang lu non pu ta wang ve lang tang ho
2: bait ni ni yang ji ong he la ho
0: an le kang chir lang le kang it pen Kupi athi si kachi bo hong lo ra. Bait la isu pi a kling ino ve. Tano hok det khang yang po he. Mo pen ni. Chitong dun lo son ten ni. Usa ta chi ni ni. Areng pe sud dak ji he. Ni ning yang ji ong. Lang le kang ipen.
1: Armo hai tung abang. Do ikma la ho. Oh armo. Armo hai.
0: Do. Wang ikta ne. La da ke ho. Oh, ini tu masumar. Nili supi pe, nang li supu kece bohong ik puha. Kat ijui puha nili supi ke wang ik luma wang ik ilang ra.
1: Wang ke wang ilang, sitame matai ik nang ne. Nili tu mjok ta ridun ik bom lo. Dao malam malam situ ik jibuar mo. Aki helo ke dam debu.
0: Kamata thi liki cok pu mati armu hai nang lita. Nili supi a kling ka ching hon ne abang tang de le than dun inon armu hai ri dun noi pura than dun inoi mulong lo te dak pa bang ik phi tu bai ni ta ho nili tum lam ki than dun ang ya lam do o lang
1: nili ta do armo ma thai ik nang ne nili jok ta ri dun ik po pulo te dam thu ik lang ho de ho ani ha dam ik lang ho
0: ui tu ik Ridunik tu me masih ho iko. Ridunik lamu. Wang lu tang te ladak po wang ik pitu. Nili tum ke kamata ong. Si anda judik te tanga judik te kai. Taning ke oi ningi duk si itu.
3: Ahok lo almu. Kai tanang li almu pipa nili tum te. Ani siang bong. An ki cuta san tom plian si cuco lo. Kamata ong ong. Nuhok le dam ta nili supi apan si cumata elo. Pawang ik wek masih deh.
1: Mata ik nang ne armo nili tum jok ta di du in po long lo te bang hini phan ta dang lang tho i phit po armo de ha te ho dam tu ik lang ho
0: oi da oi tu ik da da mi ju mi ho mai di di tang na ha la se bura bi ho tha ti yo sok chu ya lo
3: mai so pi bi ta pa na nang lo tha e lo na Kupian saya ke bolja 20 tiru ni abi pernah.

0: Ninkrieg lu te pichi umlang po kang sampe e pini pina son si chiri tu tek na po barla lu te ki pang ok pen chiri si hala so pang ok sue pom pe ta tum na kok son si ho e so ko ba lam ben chen an tha dam alam non an ning kan sari kuria prang alam pen no na se hut pen hut ni le bang phan ta than je ha e so ko ni do bang ke sang ilin hiki sikai si pen lin phi ke long hut pen si sang ta chun nam dun long pen hara su hara su tu ma a environment ma puri be hara su rong ku son ma pen non bang ke sang ilin lok ilin vet si thom kep di kep an bak ta ki dulu ta hara su bang ke a sikap leng ple a hiki si pen si plan si la su puri be ke long ta pen ne pen son si Se la dunde te no ate apir the pe ma se la phire ma si apir the phana phana ke la chota gali munir an ning phan se la de hal sohur bangla sila siga phobe ta non lagi sia tenglo ke la pusan pina asi apor pina hu bine pina son si ken kam kichi yor dun the yan sa ma si bor inang koglo pina son si bor idu de kheli purang de kering dun sung krung pul
1: Oh.
0: son si non ta A por pensita arta do ko si la so arta hu penta la so pon ken kampio ru na koklo
1: Nang kaya long, kachiki mo me me alam radapan pini labang so hong jaya long ite ti niwas samet thanji ma ne ne kaya long lason hello kachit tong lason hello nang kaya long kachiki mo me me alam
0: kachiki mo me me lam makam ke la ke bihek hiek pen tamuk pen jitan so si epe Ipe ya biye, ipi ya biye sumar pute jangri pute la pa jangri loko tung si chini kisung boi ke rong ru ku yu hut ya sme ju ipo bang ajar ape du nu ja ala kene sumar pan wangui bang sangui anang chunu ipo tani tung ini pe wi pu na hamu bu net ini lu ku anak itu mala bang ke itung si chini lo asong thang si an chumu bi soko bi la an chumu bi hutta Ini tu mah mah mah tu hasil ni tu merong itu mau soku kata ubi pen don koi rad tu tay don koi rad tu so don koi rad pen don thom ni don pin si ning kana kang tim ta an ke so tu chat ni tu mah mah dum het rong hang hem tu rong hang hem la so rong hang hem la so ram rong hang ku tu mah la ke hem thing song ni dum ke hem long le hem thing song arum long ada plan ada plan ni tu tak nak kamp dah belok hala dak cai nori ban pon pok jot jot di home dah pada kamp ki aku bang belu ada plan pen jot jot di sion dah bang hai merum bang hai merum jot jot di sion dah mengke betai si bang son jot jot di sion dah lo aman bang hang song lang kini kini an ke culu ni lang ke pini ni mat lang lang dundu du dah tadi tu lihat ada yang wit betai si bang ke metang dah cingin solo hita ki ju ya je tek de na la bang ya ya ti chono ri ri bu da ko kri si ta ke ne wa sa thu jo jo chono ma si da bang so lang nang dun dut la ta pu pen ke la da ha tha an ni wang da mo ke an si bang ke ho la so rong he ma so hi le do nu pak so terang pu do la so nu pak so terang bang ke ho so tu ma dung pu du mu ni po long hari ya bi do pe ha dak thiok do phak do ya do rong he mi le pen te pon se dak thiok lo nam lo wang si dak ang bong yi tim ke dak wan de si dak si bang chu phi ka do we ha ing ke ne hem thing song ang song ke bang ok chi bak ok ki chu ki yun ka do we kor chu abi ni tum wang ke kor te ba ni ma ge ra thing ela an ada prang be da an da chol limen su pi plak plak chu si kor ku chu chot pat ta dak la room don don e ken den upra jon jo to ke chon lok si da bang song mo ge e de la so a ok chu a ho ge jun ne pula si ani si bang ge e pa yu no thai ve ha sur bang ge a son se da prang ben da a vu a yu ge dan chu mo ve pe ta ki ju yi e a bang si ni hang na ga po si ha dak e jo jo chon nam ne le jo jo chon nam lo si ha so jo jo ke chon nam ma hu si hala bupe than bom ram rong hang la hem hem phu bang ka sar bang ang jit pi ka krung bundu ka krung rong hang pi phan si o ka krung

0: Yo, hala so sumar di jo yin so me me tura penda daksi do ko jo pinim na ansa man sum do de piam tha ku sela kakrung po bang so angir pie bang si ku pinia phuli so pen ansam wan si don don pen nang sun si do la hem hing song a room si ko te bani in chi du lo po dije sa sam si lu la ke de te lo si daksi hur hur ining do ining bang do bang ipi bang de kita mi de sini ni tin ki du po ti chu du nang kok rela sa asi i kai al long ki pradak pini pina son si ki mu mi po bang kal ta isi lo peni si mang ke dak rong pi hem la ke ki po yu sia lam lo ang bong pini tu ulang kita ki po yu sia lam mang ke rong pi hem ki du du la ta rong pi hem so ta ning kan arjon sok sang dor de pen halang ni du du na hut o sumar inwe lang so hut an ge hem la mu pen ji than bo ma kenya hu la so bang alar sakuri jo klem du ning kan ji phan pu bali thar tang halat ver ni ti pi bang ni ik long buyot pi so bang so del so delo ma so su ki so phan ha su ke doctor ta de bok te ave duwai ve der po si karvieron ve si ku pini pa feremi phu phan si thekiri phan kiri dam akam dam ju lo ama sur ke dukan ta sang nam ram kang hu moye ve venal ni ini bang ni ong ka ksar bang ka ke nahok ta riam phek the delo ta ni ni bang si pini pina bang he ba ham si ta pini ke nam dam si hut pen hu chulong eta hal su ta ni ong so bang ong dor bang ok rinu dang mani ve ta nahok ta sang suk pini pina son alar pen si ta pu ta hang dam po si ta la rong pihem ki dor huta ni ta hala bang kuru sar fan ki da huta dukan sang ri dam dukan sang bang ni widet puni puni mas atta si lin pho wan si hem ka mu sang widet le pute la le chu chu chu na pu si ni ha kuru sar long dam bi maha dak pena lo ke kuru sar che tong dam si hala so bang han su na frem du sinak nang ni lo ko ston long ke pu u kuni sang long le de le pu te la bang song thang la so le atta le chu ek ni chu anu ra la le chu po plang la le chu flui na la tai bhalo ku si la ke la i kai siang mo lo ta chi than na mi mi ba phoi ban mi mi po si ba tai si hi ni chu long le ju no le pu chot ke ki pa ning ding na ji kai bang ke e kai a tu war ke e pi ni pi na so ke kang kang e lang li ke kang kang son thak si lang li je jong he lang thai no se ta ali king set pu pe son thase munir ka yok ta chok ta son po si bang phan ni than than dak boli ong sa prong pi pu so si ki duk ke no ne de ni ha ki duk tang si ong lo po si la ki duk lam bias na che than ong ni anu tin dong ta du po si ki duk ke ki patimu ker tang boli bang pu apu ki than si ki duk chiru ker tang ke plang che ker tang po la lam e po wan si da ki duk hu le chiru re de ke son se da ki duk ta pu la ki ta apor dang le ro te la son ta pene pene son si ki chak nang ko lu ha so hur pen a por pen na hut bangai tum da na son si na ko si non
1: non la bang su a por hut la pa nar ta hut pene ki mang e nang ning dulang ma
0: ki ma tha ke pi thi ke yu du ne pen pi thi ke e la ke ma tha le yu te pi thi te ke yu le men e ji gon da ki e khei da ki yu la men te e ele a muni na a kai da ki yu po si ining alu ke matha ke yok ta du sita son tin ke matha bangle ke playing ve du sita la son se dolang ne non puta ke matha ne pithe banglo pithe son bak amuru sumita sin do he puput i son bak pa yithan thi gi mal ho ma de pithe bang ne pu wang nak gi mal ho la son ke matha du la ken dam tangan apor ke la pula ben hen ten pe na masi kan vino non ke sar botor on ten non kuman turu ne kanu ne sangte sangte du du du e ke du dilang chini din te sita isia logo mo thake ye kar bia khe ta ba khe so tha alon do jot e bang po lang du ni me bang long e ye ek mine bina son bang chi than dun mi mi la son ning e bang tat ma ma tha po ye pa so claim dun the gi lang ma ma ho la son ning do lang a thema เคยปิเทถักเกมุนีตุมเลเกเต็มกังอมูยงสิวิกังเกระวัง

0: 做木用是帮普提木，算是帮提木弄哩，提木皮啊，cake 啊，芒个 cake 米中皮，提芒米中皮，但是说，提不提也太也是算吧，提芒不是，弄个南当安，卡比亚 cake 盘，给盘弄是卡比亚 cake 盘，卡比亚个土米，什么什么个弄些做了，别个给 tap 给 tok，卡多位那个 tok，比弄个给 tap。pak pokep ada pohonnya dulu langsung mau ngajak ke cepat dan dulu so tadi lakar biar kehepan lok si penong si pin
1: Oh.
0: ijutang ke son me ijubat ke son ma iron ke son me cuktem dan buat ijudam lu pusani ma kupi ma son si dan imang pun tu pen lu kita kene kecali ya tuan fanta hala kitab ketong ketok dun sudah kecirap dun lah kekadwi textbook production polong tak ada kecirap dun tu nasi hak kecing-cing hut penta la education online bang sini ni ngah education online ni ngah si esa ya kam dak ini lo esa ya kam ribu ta ni ala dak kene im da ni panke kai da education in charge ni tang tang sita non antar isi bang ining eng ping samjin ben playing play lang la ke non antak kar bia kei kar bia lampu bang itung si kar bia lampu jot itung si kot school college long bang lan bang di ang tek ibi pon tek la ati bang politik la tum mathalo son son hiti mathalo dak homoi si huri se se lo college bi ai government college na bi koklo college dulu tai tum phan kali de university dulu na bi kol tum phan kali de son ni ke ni mathata a thema dak bang phan long pinep long chung dat dun bang phan si ni chot imi thang phan ka lidet imi thang lam ben ka lidet la ning du kulam non ke dam tang tiktu yo na prang a sam government pen tribal language mar la pen ke buru labha mising atu om phan ke sarkar pen tishar tu ma papus sengson pc hal so tu om phan appointment ke alam me thang pat e pha e kene e ke pachali ji pe thani phan hal so akam bang ke klem pon do sita karbi tumbe kaji than ke ho pithe kang du go benda ni tum karbi elam do ki do jutang do ci bad do pu ji than sita non anta ke hai mang ta ajudam ta brame ladak de dis estate idu go son department a hin pen karbi a language a development a phan ko son tong wa than ne chi yam de ta non anta class 3 ne class 4 ne phan sian tai proper to jola kel ha yong sia wi ni pute e la mi ki yong sia wi te pisi de la yo la solo ma si la ha ba ma ini nga duk do ko ma si don ke sar bo tor si dal an ku si ba pleng dun te ko ma wi si dun te ma pe ni son ba contribution pi dun te ki lang ma ho pu so ni ma tha do la ma si non puta ini nga lo so a kang chi wer wer la wir wer la ke phan man
1: a hok lo nang ni ma tha alam nang ni ma thang asai do anta mu ethak bari thile bidi sori tame na pidun ona nang ke mang kam nang ke mang asai do anda ke pleng je pansi arna man ta hir je behang lo mithang alam mithang akai lam molam ke than pajer mi pusi churu par pik lo timun ke hai bini tum ka chingki ka che than lam bir ke la paling ton ona kardom
0: kardom
2: lapana porna litom kai aharling labang sa jai megang dengalong sar lun setimung tokbang hirbang alang likai alamo putak sar prodip rongphar tumangbong chihu chiput alamjer arjik long tanglo labang sa jai meg lake pini akasmani dipu pen kepachatak wanchang jai megiklo riduna garjan kaching onara wang bom bang bom pan studio gori por por phai ner kebra minit pikera pho playing it out doglo la si delhi pen ke bajeta samachar shandia mate hindi alam pen birta la pen professor ke pichok melote news at 9 mate english alam pen birta delhi pen ke bajeta nanglitam arshik long da prangpo